0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Martine Lunde er skuffet over oss. Petter Pilgaard, jeg vet ikke hvorfor.
1: Kjempeskuffet, har du lyst til å gjette hvorfor?
2: Ja, for at jeg tenker vi gutter klarer jo ikke å ta sånne hint. Jeg bare tenker, fordi vi ikke hadde kjøpt noe frokost til deg, kanskje, nei. Mens vi kommer på sending, nei.
1: Nei.
0: Er det noe vi ikke har gjort, eller noe vi har gjort?
1: Det
0: er
1: alltid... Begge der.
2: Nei, ja. Okay. Ja, da blir det vanskelig. Ja,
0: jeg tør ikke å begynne å gjette en gang, ja.
1: Nei, ok, for det at jeg er dritskuffet over dere. Jeg var jo her i cirka en måned før jeg reiste til Mexico,
0: ja.
1: Og så har jeg vært 5 uker i Mexico.
0: Ja.
1: Og nesten daglig så har det poppet opp varsler på min telefon om at jeg har blitt tagget i et innlegg fra P5 Hits, hvor jeg kan da bli samarbeidspartner. Og jeg trykker på disse videoene. Det er ikke meg på de videoene. Hvorfor har ikke dere sagt det frem at jeg ser som en 13 år gammel liten gamer med en energidrikke i hånda, lue, null sminke, svær joggedress? Ja. Det ser ut som, jeg ser som en liten unge som har liksom, foreldrene har kjøpt for store klær. Jeg har akkurat fått lov til å drikke en energidrikke for første gang. Jeg er dritskuffet over at ikke dere har sagt det frem.
2: Ja, Ken. Hvorfor har du ikke det? For jeg vet jo ikke at vi har egentlig en sånn konto en gang.
0: Nei, jeg mener jo at det er sånn det skal være på radio, ja. Altså med en gang du begynner på radio så blir du litt støggere. Du begynner å drikke energidrikk, du blir litt trøttere og du ser ut som en gamer. Så det er bare automatikk i det for deg.
1: Nei, nei, nei, for ja, men... at tro meg når de der varslene der har poppet opp på min Instagram. Da sitter jeg der fullt dolla opp, ser som en Barbie-dokke. Og må se det der, vet du hva, det der er AI-redigert. For det der er ikke meg på de videoene.
2: Martine, har du sett at det er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kameraer i studio her?
1: Ja, men det er AI, for det der er ikke meg. Og jeg har tenkt sånn, ok, men da må jeg snakke med noen som jobber her om å fikse det kameraet der. Jeg må ha noe ringlight, jeg må sette det høyere opp, for det der er underfra. Og jeg sitter sånn helt skrumpa sammen og liksom, å herregud.
2: Ja, er det ingen som har sagt at vi filmer alt
1: jo,
2: som blir sagt her?
1: Jo, men det er ingen av dere som har sagt ifra til meg at jeg ser helt forferdelig ut på morgenen her. Så i dag, jeg sto opp tidligere, sminket meg, og derfor er jeg også skuffet av dere, for dere har ikke sagt i dag sånn, oi, har du sminket deg? For i dag har jeg faktisk våknet tidlig, sminket meg, tatt en hårbølge i håret, ja, men, ikke noe lue som dekker av.
2: Vi sa jo sånn, og så fin og brun du er.
1: Ja, ok da.
0: Ja, men vi vet jo ikke hva vi skal, altså, sånn,
2: er det lov å komplimentere sånn om dagen da?
1: Ja.
0: Det blir jo på en måte litt feil hvis vi sier at du ikke har gjort det, ikke sant?
1: Ja,
0: men... Så de gangene vi skal si at du gjør det, så betyr det jo sånn, ja, men du, det gjorde du ikke i går.
2: Nei, når du endelig sminket deg liksom, så digg å se.
1: Ja, fordi at når dere har, når jeg har sittet, å herregud, de videoene, jeg tror ikke dere skjønner, og så tror de at jeg vil være samarbeidspartner og poste de videoene på min profil.
2: Ja, hvor er det disse videoene ligger da?
1: På Instagrammet til P5 mitt, og på TikTok, og jeg får sånn varsel, sånn, har du lyst til å bli samarbeidspartner? Og da hamner det på min profil. Ja. Jeg bare så er det syke ue, alle mine bilder, det ser bare som en Barbie-dukke på alt jeg har lagt ut i det siste, så skal det der komme imellom, hvor jeg sitter her og ser en lille gamerungen.
0: Gratulerer, du har endelig begynt på radioen, og blitt litt, bittelitt støggere bare.
1: Ja.

0: er det beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: La meg spørre deg på morgenkvisten, hva er det mest skrytete stedet du har vært?
2: Åh, jeg vet det. I sengen til en supermodell.
1: Ja, det leker, men det
3: er...
1: Ja, den er
3: god.
1: Du kunne også sagt på en måte i sengen med min kone, og så har vært sånn, ja, ok, du skryter av det, ja.
3: Jeg tror faktisk jeg må ha litt tenketid på den, men vi spør også deg som hører på, hvis du kan skryte uhemmet, hva er den mest spesielle plassen du har vært? Det var jo World Trade Center på deg, Ken Vasenius.
1: Ja, som på mange måter satt i gang dette.
3: Mens for hans P5-hits på Snapchat, så er det dykking i Great Barrier Reef.
2: Ja, det er fett.
3: Det er fett, fordi mest sannsynlig så eksisterer jo ikke det om liksom 10 år eller sånt nå, fordi det holder på å dæve. Ja. Det er det største, hva heter det?
2: Reve.
3: Reve.
1: Korallreve.
3: Korallreve vi har i verden.
2: Ikke den største reven, men det er mye av det i Australien.
3: Da. Og da er det rått i hvert fall å si sånn her, jeg var der før dæva.
1: Ja, det er jo, men der er det er jo utrolig vakkert. Jeg har jo selvfølgelig vært der og jeg da.
2: Har du dykkelappen, Ken?
1: Nei, absolutt ikke. Jeg snorkla bare rundt der. Her har vi fått inn noe fra Nina, som rett og slett melder at det mest skrytete stedet hun har vært, det er Nord-Norge.
3: Ja.
1: Solnedgang over Dovrefjell og Saltfjellet, fergen over til Lofoten, Snåsa, Bodø, wow!
3: Ja, men jeg tror også... Jeg kommer til å lande på at liksom Norge er den mest episke plassen. For eksempel Aurlandsdalen, jeg har gått den. Ganske skrytet, det er så vakkert. Er så vakkert. Stop it.
1: Ok, Helene skriver, har bodd 3 måneder i Afrika, hvor jeg sto på og lurte på om det er sandboarding.
2: Ja, det er kult. Sikkert på sanddyne da, vet du.
1: Ikke sant?
2: Nedover, ja.
1: Hoppa i fallskjerm og hadde en nær døden opplevelse med en bøffel.
2: Ja, vet du hva? Bøffel er det dyret som tar flest folk.
3: Er det det?
2: Ja, faktisk. Så det er farlig.
3: Jeg trodde det var flodhesten, ja.
1: Ja, jeg trodde det var flodhesten, men jeg tror egentlig det er mygg.
2: Men ja, det er egentlig det, men det er, må ikke du ødelegge en god historie for å fortelle hele sannheten. Altså.
1: Nei, så enten bøffel som Petter mener, flodest som Vidalir mener, eller mygg som jeg mener, da kan du gjøre det opp til din egen mening.

0: fra frokostshowet
1: på P5 Hits.
2: Jeg har noe som ikke du har. Jeg har t-skjorteskille. Nå har jeg fått årets første t-skjorteskille. Det hadde ikke jeg på fredag da vi dro herfra. Det har jeg fått nå. Og det et helvete å få gemt med resten. Så da liksom, hva trikset
3: så det,
2: da?
3: Så det ikke positivt, altså det, nå virket det som du var veldig, veldig positiv. At alt var bare at livet til Pilgaard hadde på en måte, du hadde flagget til topps. Men det fortsatt ikke helt der du skal være.
2: Ja, for først det så digg å få skille, da det, hva det tegn på? Jo, at det sol, at huden funker. Men så det det da, når du da skal til syden og gå i baris, så det ikke like sexy med t-skjorteskille.
4: Ja, men da forsvinner vel det t-skjorteskille fort.
2: Men det tar tid, men da trikset, ikke sant? Hva skal du gjøre for at det skal jevne seg fortest mulig ut? Jo, da tar du da 50 solfaktor der hvor du er brun. Og så går du naturell resten. Og så jevner det seg ut.
4: Herregud.
2: Så det liksom det første jeg tenker nå. Yes, nå har jeg t-skjorteskille. Men neste, hvordan skal jeg jevne det ut?
4: Å herregud.
2: For at du kommer da på, når jeg kommer da til Hellas som vi skal nå i sommer, ikke sant?
4: Men er ikke det noen måneder til?
2: Jo, men jeg er ikke noen barisfyr, ikke sant, her hjemme.
4: Okay.
2: Så det vil jo bare bli mer og mer markert.
4: Men kan du ikke ta litt spraytan da?
2: Jo, men det lukter så fælt, vet du. Og så sitter jo alt fast i vårt silkelaken.
4: Ja, jeg synes det er veldig gøy at det var det her du skulle...
2: Det er et helvete.
4: Jeg synes det er veldig gøy at det var det her du skulle fortelle. For i det du liksom skulle dra opp t-skjorta der, så trodde jeg hadde tatt tatuering eller et eller annet sånt. Ja. Så bittelitt i skille.
3: Ja. Ja, det var et bittelitt solskille der, Petter. Det veldig bra.
2: Det jo i hvert fall fire nyanser.
3: Du vet at Petter er jo en solkonnoisseur. Jeg ser for meg at hjemme så har du på en måte, i stedet for sånn vinskap, så har du sånn solkremskap med alle de forskjellige faktorene.
2: Det har jeg. Helt SPF, faktisk, om du lurer på.

0: du er så gutt, ass. Du ser ikke forskjell på folk, du. Du ser ikke når folk har forandret seg fra sist.
1: Jo, det gjør jeg absolutt. Jeg bare en type som ikke kommenterer på utseende.
0: Ja, jeg så det.
1: Som en regel, faktisk.
0: Ja, jo, men det sikkert smart, det.
1: Ja, jeg har gått på noen smeller der.
0: Ja, men komplimenter hyggelig å gi.
1: Ja, ok, men du sitter jo og fisker etter et kompliment her nå. Hva det du vil høre?
0: Ja, for jeg har jo nå drevet med vårrengjøring i flere måneder, ja. Og sittet i arbeidstøy.
1: Ja, det riktig. Det jo sånn jeg kjenner deg. En fyr som sitter i sitt eget arbeidstøy, også på radio.
0: Ja, og det hinter jeg. Noe med klesbekledning.
1: Ja, vil du ha skryt fordi du har på deg en skjorte i dag?
0: Ja, ser du ikke det? Jeg har på meg en skjorte, jeg har på meg en vanlig sivile klær nå på jobb for første gang på mange måneder.
1: Ja.
0: Det var uvant, jeg så han fyren i speilet i heisen da jeg skulle opp hit. Tenkte, hvem er han? Og så tenkte jeg, søren, det er jo meg.
1: Ja, det er det.
0: Ja, det er jo meg.
1: Petter har da i dag tatt på seg en, jeg vil si det der, en denim-skjorte.
0: Ja.
1: Er det
0: litt
1: riktig?
0: Litt antrendig, ja.
1: Ja, så den er jo på en måte, det er jo en skjorte, men det er en hverdagsskjorte. Altså, ja. Du har jo ikke på en måte gått for smoking-skjorta i dag.
0: Nei, for at jeg skal til Odda etterpå, skjønner du? Jeg må ha noe som som tåler litt søl.
1: Skal du besøke Lotepuss?
0: Ja, vi skal familienforening i Odda i dag. Jeg skal til brutterne.
1: Hvorfor da burde du hatt på deg arbeidsklæren egentlig, da?
0: Ja, jeg burde egentlig det, da.
1: Det er det tryggeste du kan ha på deg der, er det ikke?
0: Ja, jeg burde jo det, men nå tenkte jeg, nå må jeg liksom sjekke om jeg kommer inn i skjortene, og det gjorde jeg faktisk. Hallo.

0: God morgen. Velkommen til frokostshowet på P5. Petter Pilgaard.
1: Hallo.
0: God morgen til deg.
1: Takk, det samme.
0: Martine Lunde, god morgen.
2: God morgen.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen. Få høre din mest behagelige, menneskelige vekkeklokke, Petter Pilgaard.
1: Nå det faen på tide å stå opp.
0: Akkurat så behagelig som jeg tenkte at det kom til å bli det jeg stilte spørsmålet.
1: Jeg var litt usikker om jeg skulle gi deg den.
0: Har du en litt mer harmonisk enn Martine?
2: Nei, jeg hadde dødd da jeg våknet til det der petteskriket der.
0: Ja. Nå er det på tide å våkne, min kjære.

0: dette er det beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Hvordan kommer du deg opp av senga? Det er spørsmålet på morgenkvisten her i frokostshowet i dag.
2: Ja, for at Martine sa at du trengte tre forskjellige ringeklokker for å stå opp med forskjellig lyd, og da begynte jeg å tenke, okay, søren, hva er det? Hvilken lyd har vi på vekkeklokken? Og jeg kjører den her faktisk.
1: Ja.
2: Jeg må ha det litt rolig.
1: Ja, for det... Den er litt behagelig, for jeg får sånn følelsen av universet.
2: Ja.
1: Universet til påkaller deg, tenker jeg.
2: Den heter stråle. Let the force be with you.
3: Men er det ikke litt sånn frustrerende, for jeg hører at mange har det der som ringelyd også?
2: Ja, det er det som styrer litt, stresser litt da, når folk da har vekkeklokkelyden min som ringelyd. For at da tror jeg at jeg drømmer.
1: Og så er det bare noen som setter telefonen.
2: Ja.
1: Ja. Jeg har den her. Skal vi se om jeg får den en gang her.
3: Forferdelig.
1: Den er jo veldig vanlig, ganske kjedelig. Det jeg liker med den er at den blir stillere og stillere. At den begynner sånn, går den litt ned.
3: Burde det ikke være helt omvendt?
1: Jo, egentlig.
3: Ja, jeg har først en sånn veldig rolig fine. Og så neste, det er krigsalarmen.
2: Nei! Det er rett ned i bomberommet, altså.
1: Ok, ta det helt med ro.
3: Ja, men det som er det er at det er veldig fint å våkne til den er rolige først. Og da vet jeg at den flyalarmen er neste. Så da tvinger jeg meg selv til å våkne, sånn at jeg skal slippe å våkne til det sjokket av den flyalarmen. Så det funker, det er ikke så ofte jeg hører den, for at jeg liksom spretter opp med en gang enda. For at jeg vil ikke utsette meg selv for det å våkne til at jeg tror det er krig.
1: Det kan jeg jo til en viss grad forstå.

0: fra frokostshowet
1: på P5 Hits.
2: Nå har de altså gjort det. De har kåret Norges beste bolle.
3: Ja, hva er deres favorittbolle da, før vi ser topplisten?
4: Jeg er veldig glad i vaniljebolle. Jeg synes det er veldig, veldig godt.
3: Ja.
2: Jeg tar gjerne en liten sjokoladeklump eller ti i min bolle.
3: Ja, bolle med. Nei, ja, jeg er veldig glad i kanelsnurr da.
4: Ja,
2: kanelsnurr. Ja. Nemlig, det er jo full bollemani her til lands nå. Det er jo det som er litt deilig med Norge, at vi er jo ikke et større land enn at hvis en person går ned og begynner å bake litt nede i hovedstaden, nede ved jernbanen der, og noen filmer det, så er det, da er det boller vi snakker om i seks måneder. Sånn ja. Er jo Norge.
4: Og folk steller seg også i kø, hva da, 5-6 timer for å få tak i en bolle.
2: Ja, det er akkurat som det er helt, noe helt nytt på en måte.
4: Ja. Ja,
3: jeg må ta tilbake, faktisk. Det er ikke kanelse, det er faktisk lussekattene til Vendela med dobbelt safran. Det er min yndlingsbolle, faktisk.
2: Kom du nå på at Vendela baker litt innimellom, ja. Og at du da ikke kunne si sannheten at det egentlig er kanelsnurre som er din?
3: Ja, for at det er stygt å lyve, og jeg sa ikke sannheten, så jeg måtte rette meg.
2: Nemlig. Nå har da NRK kåret Norges favorittbolle. Det har vært stemming og full pakke her.
3: Ah, litt som Melodi Grand Prix, på en måte.
2: Ja, du kan si det. Dette er bollenes MGP, ja. Har de nå kjørt gjennom her. Og på en førsteplass så er jo, altså jeg bare tenker vi tar førsteplassen først, for jeg synes ikke det er mest sjokkerende. Som regel så er det jo dramaturgisk riktig å legge det opp sånn at liksom vinneren kommer til slutt.
3: Ja, blir
2: det
3: rosinbolle da?
2: Nei, det er din favorittbolle som du ikke tørte å si. Det er kanelbolle. Kanelsnurr, kanelskilling. Det er den beste bollen i Norge.
3: Er det det nordmenn har stemt frem?
2: Ja, den er på topp. Den er ganske solklar vinner også. Den har sånn rundt 27% av alle stemmene.
4: Ja, men den er ikke så sjokkerende egentlig. Jeg føler at kanelbolle er noe som alle liker og som er lett å få tak i overalt.
3: Ja, men tjukkesbolle?
4: Sjokoladebolle?
3: Den er jo nesten på bunn.
2: Ja, det
3: er dette er jo krise.
2: Ja, det er helt riktig, Petter. Sjokoladebolle er altså den som har fått minst stemmer.
4: Hæ?
2: Min favorittbolle har fått 2% av alle stemmene. Det vil si at den til og med blir knust av rosinbolle på tredjeplass.
4: Å herregud, det er faktisk sjokkerende. Men rosinbolle på tredjeplass,
3: det den er jo sunn.
4: Men det er jo så kjedelig. Hvis man først kan gå og kjøpe seg en bolle, det finnes så mange gode, så går det veldig greit med rosiner.
3: Ja, du skal ha 8 om dagen, vet du. Da har du fått i deg en frukt.
2: Grønnsak. Jeg er helt enig, det er helt sjokkerende at rosinbolle ligger såpass høyt oppe på pallen på en tredjeplass. Synes jeg også det er veldig søtt at du sier bolle.
4: Bolle?
2: Sier
4: bolle?
3: Ja, det kan vi faktisk ta.

Veldig snart skal du få Dracula, Tame Impala. Og før det skal P5 bjuda på Sam

riktig god onsdag formiddag. Dette P5. Christian Larland heter jeg. Skal veldig snart gønne på med Victoria Nadine. Feel This Way. Sienna Spiro kommer også med Die On This Hill etter Robin.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: Riktig god onsdag formiddag. Dette P5, Christian Laland heter jeg. Du skal få ny musikk fra Ramón akkurat nå. Og Ramón, han hater vel ikke sommer, det stemmer vel det?
1: Jeg føler meg mest som meg selv om sommeren. Jeg føler bare sånn, det utrolig sånn typisk nordmann, føler jeg da. At liksom, enten så du bare immer glad i vinteren, og synes at sommeren fin den nå, men at du liksom setter pris på at vi har årstider. Jeg en sånn at jeg vil gjerne at det skal være sommer hele året. Alltid liksom.

Mellow K, yeah, I love it, I love it, I love it. Dette P5. Jeg heter Jasmin Mehmood, og vi godt I gang med litt av en hit. Her det jeg som har med meg et sekund av en kjent låt, og så vil jeg at du skal fortelle meg hva denne låta her heter. Ja, et sekund går fort. Men har du klart å høre hvilken låt vi skal frem til, så send det til meg på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Hvis du trenger et hint til, så har jeg det med meg her nå. Spiss ørene, for det kommer her. Og det alt du skal få for I dag. Hvilken låt det vi skal frem til I dagens litt av en hit? Send det til meg på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Har du meg som venn, legg meg til. Nå det cirka 10 minutter til du får fasiten her hos meg. I mellomtiden over til Tobias Sten. Okay. Og en av de mange store, vil jeg si nå, pop-country og låtene hans, og som han selvfølgelig også har med seg når han ute og spiller konsert. Dette Seida Temeg.

denne låta minner om en god og varm klem som du trenger på de dagene du kanskje trenger litt trøst. Delara og hennes nydelige sjel på P5. Jeg heter Jasmin Vemod. Nå skal jeg dra oss litt opp I tempo, og jeg skal sørge for at du og jeg synger noen gloser sammen. Jeg har gjort klar David Guetta og Usher med Without You. Jeg vet, en ordentlig karaokebanger skal du få av meg etter Ava Max Kings.

Jasmin her. Denne uka så skal jeg dele ut 1000 kroner til deg som med I ukas sommerhit. Og hvordan du kan vinne 1000-lappen, det skal du få vite etter

0: Jasmin her, jeg har fått meg en ny hobby. Og det har et par venner av meg lagt merke til, uten at jeg egentlig har sagt noe spesielt. Til vanlig, kan jeg jo si, så kler jeg meg i litt ulike stiler, vil jeg si. Jeg kan være preppy, jeg kan kle meg classy, hippie, tomboy, sporty, jeg kan iblant se litt hoboy ut. Og i det siste så har jeg helt ærlig gått i en del praktiske klær. Sånn som i dag for eksempel, så har jeg på meg en knelang baggy olashorts, løst tynn crewneck-genser, litt sånn rufsete hår i en slitt flette, caps på hodet og flip-flops på beina. Og litt sånn småraske shades også når jeg er ute og litt greier og sånn. Men jeg fortalte en venn i går at jeg har begynt å klatre litt på klatresenter, og hun bare, ja! Når jeg ser på deg nå, så ser jeg det nesten. Du er liksom, du er mindre variert og oftere i samme klesmønster om dagen. Og da fikk jeg sjokk. Ikke fordi jeg klatrer, men fordi at jeg har liksom alltid ledd av jentene som skifter personlighet og stil når de får seg en ny type. Vi alle har en sånn venninne som bare blir en helt annen person når hun får en ny type. Og nå har jeg på en måte satt meg i et spor av samme type klesstil. Jeg har ikke byttet personlighet, jeg er ikke der liksom. Men jeg har dyrket en stil. Og jeg tok meg faktisk i å titte på klatrebukser i går, som jeg også kan bruke i hverdagen. Så jeg vet ikke helt hvor jeg er på veien. Jeg synes det er litt skummelt, også når jeg ser at jeg blir irritert over at Sara for eksempel kommer med en klatrekolleksjon til menn nå, og ikke til kvinner. Ja, jeg hører hva jeg er i ferd med å bli, altså det er ikke bra i det hele tatt. Jeg vet ikke om det er en 30-årskrise snart, eller om jeg, det er nesten som å bli bitt av den løpebasillen. Du blir helt opphengt i alt som er rundt.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

Om ikke låta var fet fra før, så har den blitt enda kulere nå, synes jeg, med Sara Larsson på. Du hører ny musikk, Talk to Me. Sjekk den ut hvis du kan. Her Sara Larsson selv med en av sine største hits om dagen. Dette Midnight Sun.

Britiske Sienna Spiral. Med deg on this hill på P5. Jeg heter Jasmin Mehmood. Hver gang jeg ser Broiler spille, så det spesielt en låt jeg gleder meg ekstra mye til å høre. Den tilhører ikke Broiler selv, det faktisk en remix som tilhører Imagine Dragons hovedsakelig. Men som på en måte har blitt en Broiler-låt for meg og ganske mange andre. Dette her

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.